0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks
3: garsas.
2: Garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: O, labai.
7: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuot. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

sekmadienį lazdynuose meistrelis sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį. Griuvėsius palikus, kilo šį skrydį link pakrantės žydros.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Prie baltojo tilto
2: Vilniuje.
1: Ką?
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Drum & Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
3: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.
3: Shall we do it again?
4: Yeah, yeah.
3: Shall we do it again?
4: Yeah, yeah.
3: I wanna do it again.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

some beautiful.

0: Labas,
1: čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Žiūkoks
4: garsas.
3: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
5: Prie Baltojo tilto.
6: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
1: Ką?
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

smagiai nuo to. Vandenėlis mes vanduo. Geria vandenį giria. Kai linksmai užtraukiam re. Uždainavo vėl visi. Doreni pasolesi. Na, smagiai, smagiai.

žemę krisdami. Dar linksmiau dainuojam mi. Kaip skambus garselis fa. O sausros žolės spalva. Uždainavo vėl visi. Dore, mi, fa, sol, la, si. Na, smagiai, smagiai.

dabar ir sol ir le. Du kartus po tra le le. Ir linksmai, linksmai visi kylam į smagiausią si. Uždainavo vėl visi do, re, mi, fa, sol, la, si. Na, smagiai, smagiai.

Ladies and gentlemen, introducing to you the sounds of now.

0: us together. Come on. Thank you.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Kartais dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, dabar 16 valandų 6 minutės ir jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurią galite išgirsti kiekvieną antradienį 16 valandą. Šiandien laidą vesiu aš, Akvilė Banytė. Kaip visada, laidoje išgirsite tai, kas vyksta tiek Vilniaus universitete, tiek mūsų studentų atstovybėje. Jeigu įsijungiate šią laidą pirmąjį kartą ir dar nelabai suprantate, kokiais aš čia trumpiniais kalbu, kas ta VUSA, ką jinai daro, tai ką jums reikėtų žinoti, kad VUSA yra Vilniaus universiteto studentų atstovybė, didžiausia studentų organizacija Lietuvoje atstovaujanti Vilniaus universiteto studentams, tiek universitete, tiek nacionalinių lygmenių. Tai kaip ir visą mūsų beveik vasaros laikotarpį, nekartą jau kalbėjomės apie integraciją ir kaip mūsų organizacija ruošiasi sutikti būsimus pirmakursius. Tai labai daug kalbėjom apie pirmakursių stovyklas ir šios pirmakursių stovyklos jau yra prasidėjusios, bet vis tiek norisi išgirsti tų žmonių patirtis, kurie dar nespėjo pasidalinti iš kitų fakultetų. Tai šiandien ir toliau tęsiu pokalbių ciklą apie pirmakursių stovyklas. Tai pasikalbėsim apie teisės fakulteto stovyklą bei tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto pirmakursių stovyklą. Bei antroje laidos dalyje pasišnekėsim apie jau mūsų kaip ir centriniu mastu vainikuojantį tokį tapusį renginį, šį visą integracijos procesą vainikuojantį Adastros festivalį. Bet apie tai antroje laidos pusėje, o dabar norėčiau ir pristatyti mano pašnekovus, kurie man šiam papasakos, kaip jiems sekasi ir sekėsi tose savo pirmakursių stovyklose, tai su manimi yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto studentė Ieva. Labas, Ieva.
1: Labas, Akvilė.
0: Ir su manimi yra teisės fakulteto studentas Laurynas. Labas, Laurynai.
2: Labas.
0: Tai žiūrėkit, kaip iš vis šiaip šita laida labai chaotiška. Šiandien aš dažniausiai atinu 15 minučių prieš, bet šį kartą atėjau likus 2 minutėm, nes mano pavežėjas tiesiog pusę laiko keitėsi savo pinigus į bitcoiną. Tai jis, jam turbūt tai buvo prioritetas. Bet labai džiaugiuosi, kad jūs nepavėlavote kaip aš, tai kaip esat teikia šiandien toks biškinių rusoras, bet kai kam pirmas kartas radijų, Laurynas sakė, kad jiem pirmas kartas, o Ieva taip atsisėdo ir sakė, ai, man tai jau nebe pirmas. Tai kaip tu, Ieva, jautiesi, kad tai yra nebe tavo pirmas kartas ir yra dar kažkokio auduliuko?
1: Aš nesigyriau, jeigu ką, aš tiesiog. Ne, šiaip žiauriai fainai, žiauriai kietai, pirmą kartą kalbu su tavim, tai man visada patinka dalintis ir aš pasiruošus pasidalinti tai geriausiomis akimirkomis, kurias patyriau praeitą vasarą, pirmakursių stovyklai, tai tas oras, net nežiūriu pro langą, kas ten to, ko lėjate, pasninga.
0: Tai žodžiu, visiškai tau nedaro įtakos, o kaip tau, Laurynai, ar yra kažkokia auduliuko, ar labiau oras neramina, kad turbūt vėl audra ateina?
2: Ne, man iš tikrųjų netgi patinka oras už lango dabar, tai kažkiek priduoda jėgų. Mhm. Jaučios lyg savo aplinkoje, nes esu pripratęs kalbėti tai ir manau, kad viskas bus fainai.
0: Tai labai smagu, kad dabar esat pratę kalbėti, tai kaip man žurnalistikos studentė iš karto žinot ramiau, kad nereiks savo pašnekovų už liežuvę traukti, kad man jie tik tai kažką išgautų ir pasakytų. Tai ir pakalbėkime apie tas pirmakursių stovyklas. Jūs esate tie žmonės, kurie uždarys šį mūsų ciklą ir visada prieš pradėdama kalbėti apie pirmakursių stovyklas, paklausiu, su kokiais lūkesčiais jūs važiavote į pirmakursių stovyklą, ko tikėjotės, ir aš nežinau, nes aš pati, kai vis miniu tą patį, bet man tai buvo labai labai baisu važiuoti, kai aš buvau pirmakursė, ir mano lūkesčiai tiesiog buvo, kad man nebebūtų tai baisu, tai mano buvo jie tokie elementarūs, bet Laurynai, su kokiais tu lūkesčiais atvažiavai?
2: Aš važiavau į pirmakursių stovyklą su tais lūkesčiais, kad aš susirasiu draugų iš pradžių, nes man atrodė, kad universitete be draugų išgyvent negalima tiesiog. Taip pat susipažinti su savo fakulteto tiek veiklomis, tiek tą pačią studentų atstovybę, tiek koordinatorių, ką veikia koordinatoriai, kas yra kuratoriai. Na, visa studentų atstovybės veikla mane domino ir to aš tikėjausi stovykloje sužinoti. Na ir sužinojau savaime suprantama.
0: O tu iš anksčiau domėjaisi kažkaip studentų atstovybę ar va, tu žinai, įstoji ir tau, kai pradėjo visi rašyti kuratoriai, tu ir sužinoji, kas ta studentų atstovybė ir gal pagalvoji, va, aš irgi tenai noriu.
2: Gal vis dėlto antras variantas labiau, nes tik įstojęs į VU, kai gavau tą laišką, sveiki atvykę į geriausią universitetą pasaulyje ir taip toliau, aš pradėjau domėtis iš karto, kas yra ta studento atstovybė, nes tiesiog įrašai VU ir tau iš karto išmeta daug labai įdomių faktų, kas ten vyksta, ten, tai ne tik universitetas, kur tu skaitai knygas. Ir būtent tada aš sužinojau apie studento atstovybę, visas veiklas, pradėjau domėtis, na ir nusprendžiau, kad gal pačiam gilintis ne tiek aš taip noriu, geriau jau aš sužinosiu iš kitų, man papasakos ir tiesiog bus taip paprasčiau man.
0: Tai dar pasišnekėsim ir apie visą studento atstovybę, bet man įdomu, Ieva, išgirsti, kokie buvo tavo lūkesčiai važiuojant į stovyklą ar pameni.
1: Tai nemeluojant, tai pirmas ir didžiausias lūkestis buvo, kad nebūtų jokių orientacinių. Aš taip nenorėjau eiti į jokį žygį ir aš maldavau ir aš tik atvažiavus į stovyklą, sakiau, klausinėjau, o eisim va ten, eisim į tą mišką, aš, jo, man skauda koja. Nu va, su tokia nuotaika atvažiavau, nes aš geriau pabėgšiu, numinčiau, bet tikrai nenoriu eiti. Tai šitas buvo labai didelis ir šiaip, žiauriai kieti buvo mano mentoriai ir koordinatoriai, kurie skatino atvykti, tai labai buvau tiesiog nusiteikus pozityviai, tokių didelių lūkesčių neturėjau, nes žinojau, kad bus gerai, jeigu orientacinių nebus. Pabrėžiu.
0: Tai nebuvo.
1: Nebuvo.
0: Nu tai žodžiu, lūkesčiai, kaip suprantu, išpildyti.
1: Tikrai taip.
0: Tai nuostabu, kad tie lūkesčiai išpildyti, bet dar truputėlį irgi nusikelkim, tai vis tiek, kiekviena stovykla turi savo temą. Tai gal pamenat, kokia pas jūs buvo tema ir kaip jinai buvo išpildyta, ar buvo tiesiog ant popieriaus, kad čia reikia susigalvoti temą, ar buvo kažkokių veiklų gal su to susijusiu, gal pameni, Laurynai?
2: Pamenu. Buvo mūsų tema Law Island.
0: Oi, labai gera tema. Labai gera.
2: Jo, iš tikrųjų, tai realizacija tos temos buvo pakankamai gerai sugalvota, bet tai jau buvo apie orientacinės ir man bent jau asmeniškai orientacinės labai patiko. Aš nesigilinsiu, jum patiems reikės sužinot, pasiklauskit teisės fakulteto studentų, kas ten buvo toj stovykloj, bet tikrai buvo realizuota labai gerai ta Law Island tema. Gal šiek tiek kažko trūko, nebuvo tų kažkokių tai tokių atporų, dramų ir taip toliau, bet tema pagauta.
0: Nu čia dabar, kad neišgazinti, tai ten tikrai nieko nėra baisaus.
2: Ne, ten žygis tiesiog ir viskas. Man tai labai fainas buvo žygis.
0: Tai taip, tai vat jie varbu išsigandus, kad bus žygis, bet ten tiesiog viskas buvo tikrai ramiai. Čia dabar, žinai, Laurynai, kaip paskė, aš įsivaizduoju save, jeigu aš klausyčiau ir galvočiau, o dieve, aš čia nusipirkau bilietą, kaip aš jį parduosiu, bet tikrai nėra verta taip daryti. Viskas ten yra gerai ir viskas yra proto ribose. O kaip tau Ieva buvo sistema ir kokia jinai buvo ir kaip jinai buvo išpildyta?
1: Tai mūsų stovykla buvo formulės vieno tematikos. Šiaip žiauriai kietai, nes visiškai visos veiklos buvo paremtos jie, visos grupės, visos nuotaikos, dainos ir taip toliau. Tai žiauriai kietai ir tada, kai buvau pirmą kursą ir tik ateinant į tą pirmą kursą, tai tema tikrai nustebino. Gaila, kad žaibo mokvieno kokio nebuvo, nesutikau. Bet ten buvo kietų visai komandų irgi. Aišku, negeresni už žaibo mokvieno.
0: Bet man tai va, žinai, sakai, įdomu, sakai, ir buvo muzika atitaikyta, tai grojo tas Max Verstappen remixas, aš tikiuosi, ar negrojo?
1: Aišku, kad grojo. Aišku, kad grojo, kas čia per klausimas.
0: Ne, nu tai aš nežinau, aš sakau, čia gal, o kokių dar dainų? Aš, pažiūrėjau, net nežinau, kas dar su formulė vienas tenai būtų.
1: Nu, aš žinai, neatsimenu, nes, nu, nekalbu apie muziką, čia nėra mano labai didelis, didelė tematika, bet, nu, net pačios mažiausios detalės užduotis mašinas konstravom, ta prasme, wow, tikrai buvo wow.
0: O gal buvo irgi dar vat, kažkokia veikla iš stovyklos, va žinai, sakai, kad konstravot automobilius, tai čia iš vis man atrodo kaip kosmosas, bet ar dar buvo vat, kažkokia tokia veikla, kuri labai įsiminė ir kodėl neįsiminė?
1: Nu tai aišku, tas paskutinis vakaras, kur, nu čia, kaip labai gerai sakė, kad reikia ateiti ir sužinoti, suprasti, kas ten vyksta, bet kiekvienas vakaras jau po visų veiklų, kur tu gali ateiti, pasikalbėti, padeginti zefyrą taip, kad būtų tau kuo skaniau, tai nu, tikrai highlightas yra.
0: O Laurynai, o pas tave gal irgi yra, žinai, kažkokia tokia veikla, nebūtinai turi būti ten kažkoks tas pats labai didelis įvykis, bet gal kažkoks mažas momentas, kuris labai įstrigo.
2: Man labiausiai patiko, jeigu aš neklystu, pirmą vakarą buvo vos ne role plays, mums buvo duoti žodžiai, turėjom tiesiog paruošti vaidinimą pagal to žodžius, na ir suprantama, kuo ekstremaliau visą tai atrodys, tuo bus fainiau. Na tai teko nusirengti prieš studentus. Būsimus. Nenogam, nebijok.
0: Nu bent tiek.
2: Jo, bet įsiminė labai.
0: Bet žodžiu, ekstremalumų visokių tikrai būna, bet tikrai jie, kaip aš dar kartą pakartosiu, jie tikrai yra proto ribose. Bet kadangi, vat, Laurynai, pavyzdžiui, pas jūs jau yra išpirkti stovyklos bilietai, pats būsi kuratorius. Kuo, vat, prisidėjus tiek prie organizavimo, kuo šių metų stovykla skirsis nuo praeitų metų stovyklos?
2: Mes orientavom savo stovyklą labiau į mūsų dalyką, nes Law Island, nu, suprantam visi, bet teisė yra tas toks rimtas pakankamai mokslas, todėl mes pasirinkome gladiatorių temą ir ten iš karto G-Law-diatoriai. Nu, su teisė susiję, romėnai, romėnų teisė, liūdniausias dalykas tikriausiai mūsų pirmam kurse, bet, na, žodžiu, mes pasiruošėm taip, kad bus maždaug viskas gladiatorių tema. Tai senovės Roma, bent jau aš mintyse turėjau, lyg ir kalbėjau su komanda, net mūsų pasiruošimo promo filmukas buvo toks, kad vienas iš mūsų kuratorių apsirengė kaip, kaip imperatorius koks nors, ten, Gajus Julius Cezaris ar panašiai. Tai akcentas į tai būtent bus.
0: O tai vat, jeigu akcentas į tai, tai kokių šarvų vešitės, nežinau, aprangos bus ten, žinai, visos pagal tuos romėnus ar nebus?
2: Greičiausiai bus taip, kad mes vis tiek mes turėsim nešioti savo kuratorių marškinėlius, bet aš bent jau tikiuosi, kad pristatyme galėsim turėti bent jau po drobinį kažkokį apdarą su juostom kažkokiam raudonom ir tiesiog priimti tos pirmakursius. Na, po to, aišku, šiek tiek jau formaliau reikės apsirengti.
0: Tai vat, kieno bus kuratorius Laurynas ir jeigu jūs atvažiuosite stovyklą ir dabar jisai bus be tos drobės, tai manau tikrai drąsiai gali duoti velnių, kad prisižadėjo dabar prieš visą Lietuvą tiesiog nemetri, kad atvažiuos jisai su tą drobę.
2: Gali tik Koliziejų mane kviesti, jeigu su vieną, dvi kovą.
0: Nu tai vat, tai žodžiu, veiklos jau pirmakursiam irgi turim, jeigu ką, kad ne tik kuratoriai duotų pirmakursiam veiklos, bet pirmakursiai kuratoriam irgi jos duos. O Jeva, kas pas jūs šiemet, kas laukia pirmakursių?
1: Mėgsta debint. Galim padėti, nu gerai, nedevinam gal, bet aš esu tas žmogus, kuris moka ir nori išsireikšti, tai dabar mūsų kempę, mūsų stovykai galėsit laisvai tai daryti, galėsit devinti, galėsit šokti savo šokius, nes mūsų tema yra Rewind 2016. Tai pasismaginsim, patikėkit, koordinatoriai, mentoriai, kuratoriai yra pasiruošę, spinerių buvo nusipirkta, prižadu, žiaurikėti pas mane išviečia į skirtingais mūdais, tai nu, bus žiaurikėtai, galėsit būti su savimi ir prisiminti tos senus gerus laikus ir susikurti dar geresnius.
0: O bus pas jūs tas bottle flip challenge?
1: O taip, tikrai taip. Šiaip žiaurikėtų veiklų prigalvojom, kurios būtent asociuojasi mums su 2016 metais, tai nu, net man smagu, net aš noriu būti dalyvę, aš noriu dalyvauti tose veiklose, pašaukti, padaryti, išsirinkti tą dainą, tai jo, žiaurikėtai.
0: O vat, pavyzdžiui, pagalvojus, man atrodo, labai didelę dalį šiaip stovyklos sudaro ir tie patys kuratoriai. Vat, kaip tu, pavyzdžiui, Laurynai, sakei, įstoji į geriausią pasaulio universitetą, tau tai pasakė ir tu iš karto susidomėjai tą veiklą ir žiūrėjai, kaip tai veikia. Tai koks, vat, pavyzdžiui, toliau kalbant apie tai, tavo stovykloj, koks buvo kuratoriaus vaidmuo, ar tau įsiminė kažkas, ar jisai buvo svarbus ir gal yra kažkokių gerųjų patirčių, ką dabar parsineši sau, nes dabar irgi esi kuratorius.
2: Na, mūsų stovykloj kuratoriai, iš pradžių buvo tie namukų kuratoriai, tai jie buvo kaip tėvelis ir mamytė. Mes buvom jų suneliai, buvom jų dukrytės, visa kita. Tai buvo žmonės, kurie ėmė už mus didelę atsakomybę. Ir mes jautėm jam šiokią tokią, na ne šiokią tokią, tikrą pagarbą, kad jie mumis rūpinasi. Tiesiog tai buvo labai draugiški tėvai. Man tai patiko, nes jautėsi tas dar artimas pakankamai kontaktas, mes netitolę esam, bet ir nesam ant vieno lygio. Mes nesam tokie patys kaip ir jie. Mes turim jiem paklusti, bet ir norėjosi net paklusti, nes jie viską labai gražiai darė. Na, žodžiu, tai. Mhm.
0: O ką pats išsineši? Va dabar būsi kuratorius, gal, nežinau, kažko išmokė kuratoriai, ką ir tu būtinai tiem pirmakursiam pasakysi?
2: Jo, tai žiūrėdamas į savo kuratorius, aš galiu pasakyti, kad nereikia būti kažkokiu tai pasikėlusiu, tai yra studentai, tai yra vis tiek tavo beveik bendraamžiai ir tu turi su jais bendrauti kaip su bendraamžiais, bet ir neprarast kontrolės. Nu, kaip aš ir pasakoju apie savo, tai realiai tokį patį planą ir aš norėčiau perimti, kad galėčiau su jais bendrauti labai laisvai, kad jie manim pasitikėtų, bet tuo pačiu metu, kad galėčiau šiek tiek juos ir pakontroliuoti, nes kontrolės prarasti nelabai galima tenai toje stovykloje.
0: Nu tai taip, koliziejus, taigi sakant, kaip tenai, nelabai aš prisimenu istorijos, tai net negaliu ką pakomentuoti, nu bet kaip aš įsivaizduoju, tai ten kaip koliziejui, vat irgi tos gerosios tokios kaip mamytės ir tevelio kontrolės gal kartais ir reikia vis tiek.
2: Ten, va taip, atrodysim, laikai, dislaikai.
0: Nu, gal tikėkimės, tai nevirs kažkuo daugiau, bet laikai, dislaikai šiaip visai gera technika, šiaip gal reiktų irgi panaudoti, kai važiuosiu į stovyklas, jeigu man irgi kokia veikla nepatiks, aš tiesiog parodys dislaiką. Tai žodžiu, o tu, Ieva, dabar būsi kuratorė irgi ir esi kuratorė, kaip tavo kokia patirtis?
1: Stovyklos antrą dieną aš žinojau, kad aš noriu tapti kuratorė. Ta prasme, man tokį įspūdį paliko tuo metinę vūsos komandą, tas apamai, kad aš jau tada žinau, kad aš noriu būti žmogus, kuris padeda pirmakursiui integruotis į visas veiklas. Labai gerai, Laurinai, pasakėjai, būna mamytė ir tėvelis. Ir kai kandidatavau šitą poziciją, irgi sakiau, aš noriu būti mamytė, aš pasirūpinsiu, aš galiu išrašyti velnių laisvai galiu. Galiu pasakyti, kai blogai ką nors darai, bet aš galiu ir būti ta, kuri išklauso, paverkia kartu. Tai labai labai to laukiu ir pasiruošus viskam esu, pasiruošus debinti visą stovyklą, pasiruošus duoti savo spinerį pirmakursiams, kurie gal šiek tiek jaudinasi ir jaudinsis, arba nežinau, bus nedrąsus dėl kažko, aš būsiu tas žmogus, kuris atsistos, paims ranką ir mes tai padarysim kartu, tai žiauriai excited. Labai laukiu.
0: Man tai tiesiog tas kontrastas, kaip Laurina sakė, rodis laiką, dislaiką, arba ten per vidurio Ievo, mes čia eisim debinti ir mes debinsim, bet man tai, pavyzdžiui, tai yra taip gražu, nes kiekvienas fakultetas tikrai turi tą savo tematiką, kurią nešasi kiekvienais metais išsirinkta, ir tai tikrai padaro ir kiekvieną fakulteto bendruomenę labai išskirtinę, tai gal, bet pagalvojus taip retrospektyviai, prieš metus, ne, persigalvau, atsiprašau, šokinėjo man šiandien mintis. Žodžiu, jeigu dabar jums reikėtų važiuoti vėl į stovyklą, ar važiuotumėt ir kodėl? Dabar pamasto jie būdu. Ar važiuotumėt? Laurinai, ar važiuotumėt?
2: Gal tik Laurinai pirmas. Aš turiu apmastyti viską.
1: Gerai. Pirmakursio stovykla buvo tas įvykis, tas momentas, tos trys dienos, vienos įsimintiniausių per visus studijų metus. Kad ir kaip bebūtų keista, kaip ir likimas suvedė, nesuvedė, taip turėjo atsitikti, bet kambaryje mėgojau su panelė, su kuria tada susipažinau, pasilabinom labas, ir iki šiol jinai...
0: O padebinot?
1: Dabar debinam, kaip turi būti. Žmonės, su kuriais susipažinau stovykloje, iki šiol yra artimiausi žmonės mano gyvenime ir kuo toliau tie jie tampa dar labiau artimesni ir fainesni, tai taip, aš kartočiau, dar kartą susipažinčiau su tais žmonėmis, pasirūpinčiau, kad su didesniu spektru žmonių pakalbėčiau. Jo, tikrai, žiauriai. Po stovyklą žymiai geriau jaučiausi ties integraciją, nes nu, žinau, kad tokie paprasti klausimai, pavyzdžiui, kurioj grupėje aš būsiu. Aš taip norėjau sužinot savo grupę ir man stovyklai paaiškino, kad grupę sužinosite rugsėjo pirmą dieną. Tai visiškai kitaip jaučiausi ir saugesnė ir labiau užtikrinta savo pasirinkimo. Kartočiau ir kviečiu jūs taip padaryti irgi.
0: Dar yra bilietų į VU, tas apamai, pirmakursio stovyklą.
1: Bet visai mažai, tai paskubėkit.
0: Tai vat man atrodo, jeigu jum patinka debinti arba norit išbandyti šią meno formą, įsigykite bilietą.
1: Prižadu, žiauriai kietą spinerį turiu, nu žiauriai kietą, prižadu, aš duosiu pabandyti.
0: Bet žinokit tikrai, nes jie atsinešė kažkada į mūsų centrinio biuro susitikimą tuos savo spineriukus. Ir nu, tai buvo tokia palaima, iš tikrųjų, aš pasijaučiau kaip, anksčiau aš irgi spinnerį turėjau, kiek čia tų metų buvo, 10. Tai va dabar jau 22 ir pasirodo, man vis dar suteikia tas pačias geras emocijas, tai tikrai labai rekomenduoju, bet man įdomu išgirsti Lauryno atsakymą, nes jisai iš pradžių taip sako, gal tu pirma sakyk, tai ar tu nevažiuotum Laurynui?
2: Važiuočiau, vis dėlto apmašiau viską. Gera idėja, iš tikrųjų, žmogus, su kuriuo aš susitikau tada stoty, dabar yra mano kambariokas ir mes iki šiol gyvenam. Vos ne, galima sakyti, universitete jis yra vienas iš mano geriausių draugų. Tai tikrai draugų susiras labai gerų, su kuriais gali gyventi barakė, bendrabutyje, vadinkit kaip nori, bet tikrai įmanoma ir tikrai susirasi, tikrai pažadu. Tada taip pat yra nepakartojamos emocijos. Nu, ne už ką gyvenime, nu, niekur tu nerasi tokių emocijų, kaip tik tai stovyklai. Na ir svarbiausias tikriausiai dalykas, kad bent jau mum propagavo taip, kad praėjęs stovyklą tu tampi vos ne tikrų studentų, to elitų, to vat, aukščiausių lygių, kad tie, kurie praėjo stovyklą, nu, vat, jūs esat nu, patys didžiausi šaunuoliai, nu, maladiec esat visi, tai šitas irgi žaidžia labai didelę rolę, tai aš tikrai sugrįšiu dar kartą, tikrai sugrįšiu ir padaryčiau dar daugiau, negu dariau pirmoj stovykloj, nes buvo kai kurios klaidos, tarkime, galėjau susirast daug daugiau draugų, jeigu kalbėčiau, bet buvau šiek tiek šai. Nu, ką padarysi?
0: Nieko tokio, Laurynai, dabar tu kuratorius, tai žinai, galėsi kaip tik eiti vat, pas tokius labiau introvertiškus žmonės ir kaip, einam čia pakalbėsim,
2: pahaipint.
0: Tai va, tai irgi iš tos patirties. Tai man atrodo, kad, nu ir po paskutinį sakinį, man vis tiek norėtųsi iš jūsų išgirsti, bet po vieną sakinį man turit pasakyti. Tai kodėl verta nusipirkti tą biletą?
2: Mano bilietai visi išpirkti, tai aš nežinau.
0: Tai jau nebepirkit, nebevažiuokit jau su palapinėm, nereikia čia mum jūsų, ane Laurynai.
1: Tai dvigų pasakinį, vienas A, vieną aš pasakysiu dėl tas apamai ir tu kitą, davai.
0: Gerai, tai dėl, kad, kodėl reikia važiuoti į tas apamai stovyklą?
1: Kodėl gi ne, ta, klaustukas ir ta deb taškas, viskas. Kodėl gi ne?
0: Laurynai, jeigu va tau reiktų pasakyti, dabar išgirdai tiek daug, kiek Ieva pasakojo apie debinimą ir apie spinerius ir apie kaip jinai bus dabar mamytė šitų pirmo kursių. Tai ar tikrai rekomenduotum klausytojom važiuoti tas pamai stovyklą?
1: Nu,
2: tai
1: dabar
2: aišku. Man tai tokia nostalgija iš tikrųjų debint Battle Flip Challenge'ai, spinneriai ir visa šitas tas, kur kaipgi jisai tas Rio de Janeiro filtras, ar kaip ten Instagram'e.
1: Taip.
2: Jo, tai man čia yra žiauri nostalgija. Aš važiuočiau tikrai. Gaila, kad ne ten studijuoju.
0: Nieko tokio teisė, kaip buvo pasakyta, šiandien yra elitas, tai irgi reikia džiaugti savo studijom. Bet iš tikrųjų, tai labai jums noriu padėkoti, nes tikrai dar kartą galiu pasikartot, kad labai skirtingos patirtys, bet tada mes ir pamatom, kokia iš tikrųjų yra mūsų įvairi Vilniaus universiteto bendruomenė. Tai labai jums ačiū už pokalbį. Ir jeigu dar svarstote važiuoti į tas pamai stovyklą arba kitas stovyklas, kur jūsų fakultete dar yra bilietų, tai tikrai kviečiu ir visą informaciją galite rasti VUS.lt tinklapyje, pirmakursių stovyklų polapyje ir su manimi ir kalbėjosi teisės fakulteto studentas Laurynas ir tas pamai studentė Ieva. Tai po trumpos pertraukos pasikalbėsim apie tai, kas uždaro mūsų visą integracijos procesą centriniu mastu, integracijos festivalį Adastra ir kaip suprantu, Ieva dabar nori, kad mes visi padebintumėm.
1: Taip.
0: 1, 2, 3.
1: O taip.
0: Mūsų klausytojai, tie, kurie žiūrovai, kurie matė, tai labai tikiuosi, kad jums pavyko įsiamžinti šitą nuostabų momentą. Tie, kurie klausotės, tai norėčiau informuoti, kad visi keturi sėdinti žmonės studijoje vienu metu padebino, man atrodo, tai irgi buvo toks mūsų, kaip čia šiais laikais sako, magnetizacijos lauko sukūrimas. Žodžiu. Tai va, tai bet po pertraukos, kaip ir sakiau, pasikalbėsim apie Adastrą, kas tai yra ir kodėl irgi reiktų sudalyvauti. Likite su Start FM.

0: Sveiki sugrįžę arba ką tik įsijungę Start FM laidas tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Dabar 16 valandų 34 minutės. Tai prieš trumpą pertraukėlę, iš tikrųjų net gaila dabar pagalvojus, bet uždariau savo pirmakursių stovyklų tokį etapą, pasišnekėjau su TSPMI studente Ieva Šušinskyte. Ir Teisės fakulteto studentų Laurynų Glaską apie jų pirmakursių stovyklų patirtis. Ir po pirmakursių stovyklų centriniu tokiu mastu, aišku, ateina rugsėjo pirmoji, ateina visos integracijos savaitės padaliniuose, bet toks didysis įvykis, tai yra integracijos festivalis Adastra. Tai ir pasišnekėsiu šiandien su VUSA organizacinės ir ties koordinatorė Anelija Slabenko. Tai labas, Anelija.
1: Labas.
0: Kaip tu, Anelija? Jautiesi, kaip suprantu, tavo irgi pirmas kartas radijoje čia šiandien.
1: Šitai studijai taip, šiaip tikrai mane kalbino ne vieną kartą, tai jaučiuosi tikrai puikiai, tai labai džiaugiuosi ir esu labai excited pakalbėti apie Adastrą, nes atrodo man toks mėgstamiausias metų įvykis.
0: Čia, žinai, ne tik man atrodo metų įvykis, bet kadangi tu šiemet esi vadovė šito renginio, tai čia vos ne tai kaip tavo kūdikis, žinai, tokį savo kūdikį pristatys, jinai dabar papasakos. Ne, bet jeigu rimtai, tai man atrodo, kad tikrai yra ko didžiuotis ir yra apie ką pasikalbėti, tai ką labai mėgstu kiekvienoje laidoje daryti iš pradžių. Tai susivienodinti taip savokas. Tai vat jeigu tau reiktų pristatyti, kas yra tas integracijos festivalis Adastra, truputėlį papasakok mūsų klausytojams, kas tai yra.
1: Taip, tai Adastra festivalis, aš gal pradėsiu nuo tokios esmės, kad Adastra iš latinų kalbos yra išsiverčia į žvaigždes. Tai Adastra yra toks nuostabus renginys, kuris suvienė visą Vilniaus universiteto bendruomenę. Faktas, kad jisai yra daugiausiai skirtas pirmakursiams, nes vyksta įvairios diskusijos, kontaktų mugė, kur pirmakursiai gali susipažinti su galimybėmis mūsų universitete, kad ne tik čia yra paskaitos ir auditorijos, bet ir daug plačiau yra visokie būreliai, programos, komitetai, prie kurių galima prisijungti ir gerai praleisti laiką. Ir taip pat galbūt man asmeniškai Adastra yra toks renginys, kurio metu galima susipažinti su įvairiais žmonėm ir tiesiog susirasti naujų draugų, kaip ir mano kolegos pasakoja apie pirmakursio stovyklas. Tai čia lygiai taip pat tokia pati patirtis, šiek tiek kitokia, bet irgi galima surasti tikrai bendraminčių.
0: O vat esminis, žinai, klausimas, aš atsimenu, kai aš buvau pirmakursė, tai Adastra buvo festivalis, kuris vykdavo prieš rugsėjo pirmą, kad va žodžiu čia ateini, tada kitą dieną to rugsėjo pirmosios eisena, bet vat, jau man atrodo antrus ar trečius metus iš eilės, jisai vyksta integracijos savaitės pabaigoje, kas man atrodo iš tikrųjų tikrai yra žymiai logiškiau, nes mes taip su trenksmu uždarom tą integracijos savaitę, tai truputėlį gal plačiau pasikalbėkim, tai jeigu mes su trenksmu norim uždaryti, tai ką, ko galima šiemet tikėtis festivalyje, gal gali kažką atskleisti, aišku, jau yra kai kurie dalykai paviešinti, bet ko tikėtis, kokios tos diskusijos, kas ten per tą kontaktų mugę kiekvienais metais būna, truputėlį plačiau.
1: Taip, tai galbūt pradėsiu nuo to, kad yra tradicinis toks dalykas kaip rektoriaus paskaita, kur tikrai yra išskirtinė galimybė pasiklausyti iš rektoriaus apie Vilniaus universitetą, apie jo istoriją ir tikrai įgyti žinių, į kokį universitetą jūs įstojate. Tai aš atsimenu, mano pirmais metais, kai buvau pirmą kursą, tai atėjau į festivalį Adastra ir kaip tik patekau į tą rektoriaus paskaitą, tai buvo labai įdomu pasiklausyti ir tikrai sužinoti dalykų, apie kurios net negalėjau pagalvoti, kad čia Vilniaus universitetas, universitetas Lietuvoje. Tai va, tai tikrai rekomenduoju apsilankyti. Tada bus daug diskusijų. Bus daug diskusijų įvairiomis tematikomis, stengiamės šiemet irgi paliesti aktualiausias temas būtent studentams ir nenoriu atskleisti dar visų, nes nėra dar paviešinta, tai sužinosite jau labai labai greitai, bet tikrai diskusijos yra aktualiom temom, kviesime svečius, įdomius svečius, tai galėsite irgi užduoti ir klausimus, ir tiesiog įsitraukti tas diskusijas ir sužinoti naujų dalykų. Nu, tada ta kontaktų mugė, tai labai daug klausimų turbūt kyla ypač pirmakursiams, kas to kontaktų mugė yra. Tai iš tikrųjų mūsų universitete ir šiaip Stento atstovybė mes turim gan daug tokių, nu gerai, pasakysiu tokį pamokinių dalykų visokių, tai visokių programų, klubų, iniciatyvų, kur studentai gali prisijungti ir tapti tos iniciatyvos dalimi, tai iš tikrųjų kontaktų mugė būtent tam ir yra skirta. Mes įvairiose Vilniaus universiteto kiemeliuose tiesiog atstovai iš tų iniciatyvų, centrų, ten projektų, jie pristatinėja savo veiklą, jie kalbasi su pirmakursiais ir šiaip renginio svečiais ir pasako, kodėl verta prisijungti būtent prie jų. Ten dovana visokių lipdukų, galima tikrai prisirinkti tokią didelę kolekciją, aš tą padariau savo pirmais metais. Taip, šiaip išbandyti praktiškai tikrai bus svečių kontaktų mugės, kurie pasiūlės ir praktiškai išbandyti tam tikras veiklas, tai galima iš karto pabandyti, ar tikrai tinka, patinka ir ar norėtum prisijungti. Tai va, taip pat dalyvaus ir kultūros centras, ir sporto, ir sveikatos centras, kur irgi, ta prasme, galima bus pamatyti, kad universitetas tai ne tik paskaitos ir auditorijos, bet taip pat čia galima ir sportu užsiimti, ir menu. Tai aš sakyčiau, kad čia puiki proga tiesiog pamatyti, kiek daug yra galimybių mūsų universitete. Na ir žinoma, vakare bus koncertas.
2: Oi, tai jau ta, kaip aš sakau, atrodo, žinai, šiaip Adastra yra vienas toksai vientisas renginys, bet vis tiek atrodo ta dieninė dalis ir yra tada ta vakarinė. Tai, be man atrodo, Nelija, tu dar labai vienas svarbus momento nepaminėjai, kad šiemet kaip ir kiekvienais beveik metais bus fotobudelė.
1: Taip.
2: Ir fotobudelė, kaip visada, yra ta vieta, kur visi susirenka ir fotografuojasi. Ir tada neduok dieve baigėsi popierius, tada pildo tą popierių ir tenai parsineši labai daug fainų nuotraukų. Tai šiemet bus fotobudelė.
1: Bus, tikrai bus.
2: Tada labai gerai irgi labai visus kviečiu, jeigu mane pagausi tada Astruje, aš mielai nusifotografuosiu. Aišku, čia ne apie mane visas šitas renginys, bet jeigu rimtai, tai iš tų visų, žinai, diskusijų man atrodo, kaip tu sakei, vat, pasiklausiai rektoriaus paskaitos, susidarė vaizdą, kaip veikia universitetas ir kiek mes daug darom. Tai iš tų diskusijų irgi tikrai bus galima tai pamatyti. Šiemet vėl kartosis veikla, ne kartosis, bet bus panaši veikla su fakultetais ir jų atstovais, dekanais ar prodekanais. Tai kodėl irgi vat, šiemet nuspręsta, kad reikia irgi ne tik vat, rektorių taip kažkaip žinai, išstatyti atskirai, bet ir vat, padalinius taip atskirai parodyti.
1: Nu, iš tikrųjų, iš praeitų metų patirties kažkaip atrodo, kad studentams labai yra įdomu pasiklausyti būtent kažkokių išskirtinių dalykų, išskirtinių patirčių būtent iš jų fakultetų. Tai praeitais metais, sakyčiau, labai pavyko mums padaryti tą dekano arba fakulteto atstovų tokį kaip diskusiją, tokį protmušį, kurio metu jie tiesiog papasakojo daugiau ir plačiau apie savo fakultetą, apie, nežinau, tam tikras tematikas ir specifiką. Tai pagalvojom, kad jeigu praeitais metais pavyko, tai šiemet šiek tiek pakeitėm formatą ir padarysim dar geriau.
2: Tai svarbu, kaip sakant, visos svertybė tobulėjimas, tai mes tikrai kiekvienais metais tobulėjom, galim tikrai su tuo sutikti, bet vat, man dar žinai, kas yra įdomu, tai vat, kiekvienais metais, kaip ir sakai, kad vainikuoja viską koncertas. Tai kaip šiemet su koncertu, ar mačiau kaip tik tą pačią dieną koncertuos Vilniaus dienose irgi labai daug žymių atlikėjų, tai žinai, ar nėra tokios baimės, kad visi nais tenai ir pas mus tada nieko nebeliks, ar kaip tik vat, pas mus labiau apsimoka ateiti, pamatyti, kaip atrodo viskas Vilniaus universitete ir tada jau žiūrėti, kaip veikia visas miestas.
1: Nu, iš tikrųjų, ir praeitais metais buvo taip, kad Vilniaus dienos lygiai tą pačią dieną vyko ir vyko tikrai didžiulis koncertas ir katedros aikštėj. Tai iš tikrųjų, organizavimo pradžioje tikrai buvo ta baimė, kad kažkaip, ką tokio reikia padaryti, kad studentai ir šiaip renginio svečiai, jie pasiliktų pas mus, o nenueitų pasiklausyti kitų atlikėjų. Tai kažkaip iš to ir, nežinau, čia tokia ir motyvacija iš tikrųjų buvo sugalvoti kažko tokio kitokio, ne tiesiog, kad būtų kažkoks koncertas su atlikėjais, bet vat kažkaip sudominti tą publiką. Tai irgi nenoriu šiek tiek dabar jau viešinti, nes jau greit bus paviešinta, tai viską pamatysit, kas koncertuos ir šiaip kokia bus programa, tai labai lauksiu jūsų būtent Adastro ir kad jūs patys pamatytumėt, kas ten tokio faino bus.
2: Žinokit, tikrai rekomenduoju praeitais metais vedžiau 6

0: Visus nenoriu grįžti namo, čika, seksi, visus įmanomus šokius, kokius mes tik toj studento stovybai turim, o kiekvienais metais jų vis daugiau, tai jau net nebežinai iš tikrųjų kokius reiktų šokti, bet gal yra tau pačiai, žinai, veikla kažkai, nes prie tais metais buvai padalinį organizacinės srities koordinatorė, irgi prisidėjai prie organizavimo, savanoriavai, o dabar vat esi vadovė. Tai ar gal yra kažkokia veikla, kur tau atrodo, kad vat būtent šiemet žmonės labai bus jie sudominti ir jinai vat yra toks vat mūsų kertinis šių metų Adastros festivalio toks taškas, kad va čia tikrai nu, labai turėtų būti smagu ir faina. Ar irgi negalima atskleisti dar?
1: Nu, nežinau, kiek galima, negalima, bet vidury dienos bus toks surprizas svečiams.
0: O.
1: Taip, tarp įvairių diskusijų ir kontaktų mugės tikrai bus toks įdomesnis dalykas, tai jo, kviečiu apsilankyti ir pamatysit. Greit bus paviešinta, nežinau, kiek aš galiu dabar čia kažką sakyti, šiaip labai noriu prasiplėsti, bet gal nesakysiu, žinok.
0: Bet žinai, Anelija, kaip aš sakau, aš tai žinau, apie ką mes šnekam, žinai, mes taip telepatiškai susišnekam, bet kas yra smagu, kad šiaip tai mes socialiniuose tinkluose tai esam tiek hintų palikę, kas ten per surprizas. Tai klausytojai labai kviečiu dar kartą nueiti pakelti mūsų peržiūras, taip sakant, bet ne, šiaip juokaujus, bet tikrai tų tokių užmetimų, kas tenai per surprizas tikrai yra ir labai aš irgi manau, kad ten bus tas kertinis momentas, kuris nu, turėtų būti labai gražu. Tikrai turėtų būti labai gražu ir tikiuosi, kad taip ir bus, bet žinai, man atrodo, kad šiaip mūsų organizacija yra apie augimą ir savęs realizavimą. Tai kaip ir sakiau, kad praeitais metais buvai padalinį organizacinės srities koordinatorė, prisidėjai prie Adastros, šiemet ją organizuoji, kaip ir minėjau. Ko išmokai ir kas pasikeitė, nu aišku, pasikeitė pareigos, bet iš tokių, žinai, asmeninių dalykų, ką vat pamatėjai ir ar džiaugiesi, kad taip kyli savo karjerą, nu, iš tikrųjų karjeros laiptai studentų atstovybei.
1: Na taip, nu man šiaip labai taip įdomi, tie laipteliai gavosi, kad nuo pirmais savo metais, kai tik įstojau Vilniaus universitetą, tai dalyvavau kaip tiesiog dalyvė pirmo kurse ir jau tada kažkaip pagalvojau, nu būtų kieta prisidėti kažkokiu būdu. Tai vat antrais savo studijų metais prisidėjau kaip savanorė ir tikrai labai patiko, nu man šiaip aš su toks žmogus, man patinka užkulisiai, man patinka visokie renginukai, patinka organizuoti, tai jo, šiais metais tapau vadovę ir iš tikrųjų, nu, fainas tas renginys, žinai, bet darbo irgi daug yra, tai jo, tai galbūt išmokau to, kad, nu, kiek daug to nematomo darbo iš tikrųjų tenka vadovui, tokio didelio festivalio vadovai, kur atrodo, nu ką, čia yra koncertas, yra ten vat pora diskusijų, yra tas, nu ir viskas. Jo, bet kiek slepiasi už viso šito darbo ir kiek reikia visko suderinti, kur atrodo, nu tu jau viską absoliučiai apgalvoji, bet po to tiesiog vieną dieną atsikeli ir man tai buvo, pagalvoju, oi, o tai tam dar neparašiau, o reikia suderinti, nes kitaip neįvyks. Tai vat aš turbūt išmokau būtent, kad reikia labai viską apgalvotai daryti ir, nu, aš sakyčiau, tikrai nebijoti klysti ir eksperimentuoti, nes kitaip augimo nebus, jeigu mes tikrai užsisėdėsim vienoje vietoje ir darysim tik tai pagal šabloną, kaip ir buvo, pavyzdžiui, praeitais metais, už praeitais, nu, tai galbūt žiūrovom nelabai čia ir patiks, o mes turim eksperimentuoti, mes turim augti ir kažkaip stebinti vis to žiūrovus.
0: Šiaip labai gražu, Anelija, žinai, tavęs klausytis ir kiek aš pati matau, kiek tu tikrai prisiemi daug atsakomybės ir kiek reikalauja šitas dalykas daug atsakomybės, tai tavarsime nuo širdžiai labai labai gražu žiūrėti ir žinai, kaip tu vat irgi sakai, vat atsikėliau, prisiminiau, kad kažkam neparašiau, tai man dažniausiai būna iš tos kitos pusės, kad Anelija parašo, o tu už šitą padarėjai, o tu už šitam parašėjai ir aš tokia, tai aš parašysiu ir tada ir parašai, nes, bet ir dabar aišku nuskambėjau, kad visiškai atsakomybės neturiu, bet ne, ką aš noriu pasakyti, kad tikrai Anelija yra tas žmogus, kurią, man atrodo, mes turim džiaugtis, kad šiemet buvo patikėtas šis integracijos festivalis, nes kaip viskas juda ir kaip viskas sklandžiai einasi, man atrodo, tikrai yra kuo džiaugtis ir tikrai esi šaunuolė ir pabaigai, kad čia dabar nesibaigtų, žinai, viskas tiesiog, kad oi, kokios mes fainos, tai pažaisim trumpą žaidimuką. Tiesiog, this or that. Vat pagalvojus apie šių metų Adastrą, reiktų tau, vat, žinai, pasirinkti. Sakykim, bus kontaktų mugė,

0: Ar bus koncertas, į kurį mėliau eitum?
1: Į koncertą.
0: O. Bet aš kviečiu ir į kontaktų mugę ateiti, šiaip labai smagu.
1: Aš irgi kviečiu.
0: Į diskusiją ar į protmušį eitum?
1: Į protmušį.
0: Į protmušį, o norėtum su kuo protmušį sudalyvau čiemet?
1: Geras klausimas. Reikia išsirinkti iš pradžių.
0: Nenori su rektorium?
1: Ar norėčiau.
0: Manai laimėtum prieš rektorių?
1: Oi, nu čia labai garsiai turbūt būtų taip sakyt, nežinau, būtų sunku, bet nėra nieko neįmanoma.
0: Ateiti į Adastrą, kad susirastum kažkokią iniciatyvą, prie kur nori prisijungti, ar ateiti į Adastrą, kad susirastum naujų draugų?
1: Kad susirastum naujų draugų.
0: O kodėl ne iniciatyva, nes žinai, aš tai mastau, bet tu prisijungsi į iniciatyvą, susirasi draugų. Tai čia kaip ir du zuikius nušaun.
1: Jo, bet tu susirandi, pavyzdžiui, draugus ir tada irgi gali prisijungti jau kartu iniciatyvą ir bus gal šiek tiek drąsiau.
0: Vat kaip gerai suprantat tie organizacinės ir tie žmonės masto, aš taip nesugalvočiau. Adastra, kai esi pirmą kursis, ar Adastra, kai jau esi ketvirtam kurse ir čia yra jau tavo nebe pirmi metai, bet tu vis ateini?
1: Kas pirmo šovė galvo, tai kaip... Pirmakursio akimis, bet aš tada iškart pagalvojau, kad kai esi ketvirtam kurse, tai tu gali matyti, kaip auga šitas festivalis. Tai aš taip pusiau. Nei tas, bet taip per viduriuką.
0: Bet man atrodo, iš tikrųjų labai smagu ateiti į Adastrą ir šiaip, kai tu nesi pirmakursis. Nes man atrodo, irgi tikrai yra daug galimybių, kaip tu manai.
1: Taip, tikrai, nes nu... Per pirmus metus, man atrodo, neįmanoma kažkaip visko pamatyti, kas vyksta mūsų universitete, nes tikrai čia yra begalė viskių dalykų, bet, nu, pavyzdžiui, aš manyčiau, kad tikrai ir trečiam, ir ketvirtam kurse tu gali vėl apsilankyti toj kontaktų mugiai ir atrasti kažko naujo, to labiau, kad šiaip kiekvienais metais kažkas vis pasipildo ir atsiranda naujų iniciatyvų, prie kurių galima prisijungti, tai aš sakyčiau, čia tikrai naudinga patirtis tiek pirmakursiui, tiek ketvirtakursiui, visada įmanoma kažko naujo surasti.
0: O va, dar žinai tas, kad šitas festivalis yra organizuojamas mūsų studentų atstovybės kartu su Vilniaus universitetu. Tai gali, žinai, pasirodyti, kad čia labai rimtas festivalis, kur tau čia reikia ateiti. Tai kaip tu atrodo, ar mūsų šitas festivalis labiau va toks, žinai, tą rimtą pusę, ar tą vis tiek studentišką, kur parodo mūsų studentišką gyvenimą, ar nu, kur tikrai va, susirenka tokios studentiškos sielos ir pas mus labai viską, žinai, pagal planą ir tik taip ir nekitaip.
1: Nu, aš pasakyčiau, kad šiaip, nu, kadangi studentų organizuoja, galima sakyti, toks labiau studentiškas, nes, nu, man šiaip nelabai taip kažkaip patinka, kai renginiai labai taip oficialiai yra organizuojami, nieko prieš, labai faina, labai džiaugiuosi, irgi labai kieti renginukai būna, bet kai studentų organizuoja, norisi va tai nešti irgi kažko tokio studentiško, kad, nu, pritrauktumam tuos studentus, būsimus pirmakursius ir ne tik, ir ketvirtakursius gal. Tai vat, sakyčiau, stengiamas padaryti, kad visiems būtų faina, visiems būtų tiesiog gero būti šitos bendruomenės dalimi ir tiek.
0: O va dar į tą Adastros bendruomenę ar yra dar galimybė įsitraukti, nes jeigu teisingai pamenu, tai mačiau socialiniuose tinkluose, kad ieško savanorių Adastrą. Tai ar vis dar ieško, ar dar jeigu čia kažkas klauso ir labai susidomėjo ar pagalvojo, aš jau nebe pirmam kurse, bet aš labai norėčiau įsitraukti, tai ar dar galima užsirašyti savanorius?
1: Na šiaip registracija buvo uždaryta prie tą savaitę, bet jeigu esate labai motivuotas ir... Norite vis tiek prisidėti prie šito nuostabaus renginio, tai aš manau, galit parašyti ir mes pasižiūrėsim.
0: Man atrodo tikrai, ir jeigu dar visų vieną sąlygą, jeigu parašysit, kad tiesiogiai klausėt šitos laidos, tada tikrai, Anelija, jūs paims, nes čia jau bus labiau mano įtaka, kad vis dėlto yra tokių mūsų ištikimų klausytojų, bet labai smagu, kad, žinai, yra žmonės, kurie šiaip registruojasi ir metai iš metų savanoriauja Adastroj, ir kaip aš sakau, didžiausias jų turbūt atlygis, tai yra, jeigu iš tos nerimtos pusės, tai kad gauna marškinėlius naujus naują pižamą, arba iš tos rimtesnės pusės, kad tai yra irgi jų augimo dalis, nes kai mes visada kalbam, kad šita organizacija ir yra apie augimą. Tai užbaikim tuo, Nelija, kad tau dabar reiktų pasakyti vat vieną priežastį, kodėl kiekvienas dabar klausantis, nesvarbu, ar jis pirmakursis, ne pirmakursis, nesvarbu, kiek jie metų, kodėl jis turėtų apsilankyti Vilniaus universiteto didžiajame kieme rugsėjo 4 dieną nuo 1 iki 10 valandos.
1: Nes būtent šitam renginyje Adastro yra bendruomenė, kuri skatina aukti. Ir aš manau, tuo viskas yra pasakoma, kad labai pravers, labai patiks ir tikrai labai labai nuoširdžiai rekomenduoju apsilankyti, nepasigailėsit.
0: Tai tikrai visiškai antrinu Anelijai ir kviečiu sekti visas naujausias naujienas apie Adastros festivalį Vilniaus universiteto studentų atstovybę socialiniuose tinkluose bei mūsų Vusa LT puslapyje. O tau ačiū labai, Anelija, už pokalbį su manimi eteryje ir buvo Vusa organizacinės srities koordinatorė Anelija Slabenko. Tai šiandien dar laidoje prieš trumpą pauzę kalbėjomės apie pirmakursių stovyklas ir uždarėme mūsų tokį integracijos ciklą. Taip pat dar norėčiau klausytojams taip kaip išpažinti, prisiduoti, galbūt galima tai pasakyti, kad dabar mūsų laida truputėlį turės atostogų, tai ateinančias dvi savaitės, kiekvieną antradienį 16 valandą, kaip sakydavau, dabar dvi savaitės bus, šios laidos nebus, kadangi nuo rugsėjo norime pradėti naują sezoną ir norime jam spėti pasiruošti ir kadangi dabar vyksta ir pirmakursių stovyklos, vis tiek norime nuvažiuoti, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta, kad tada galėčiau ir aš jums atnešti tuos realius įspūdžius, realius reportažus, tai tiesiog, kad ir dar vasarą pasidžiaugti, aišku, nors čia vasarą džiaugtis tokio ortai, nežinau kaip išeis, bet galiu visiškai patikinti, kad gegužės, rugsėjo 8 dieną, tai mūsų ši laida tikrai grįš ir vėl galėsite jos klausytis kiekvieną antradienį 16 valandą. O šiandien tada tiek, tai jeigu norite pasiklausyti mūsų laidos įrašų arba kitų laidos įrašų, kai nevyks ši laida dvi savaitės ir jums bus labai liūdna, kad negalite jos įsijungti, tai mūsų laidą rasite Mixcloud platformoje suvedę laidos pavadinimą tiesiogiai iš Vusa. Tai prie mikrofono buvau aš, ačiū iki kitų susitikimų ir labai dėkoju už tokį gražų, turiningą ir tikrai, kaip sakiau, augantį organizaciją, taip pat jaučiu, kad ir aš tikrai paaugau šitose laidose. Tai susiklausom rugsėjo 8 dieną 16 valandą. O jūs likite su Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, slaida kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Last Sunday. Atradimai.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Prie baltojo tilto
4: Vilniuje.
1: Ką?
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

Jūs klausote Start FM.

0: Bodies all day. Hey.
1: Okay.